0: Super exciting!
1: Cum mă mină o ca să XFM.
2: Oi, par! Ali sama! Ako rati lang walang driver sa uso-uso nga. Wala kay pamasahe?

0: cum mă mină ca să XFM.
1: Oi, Magie, cum o cau în ganeta? O să pus apa, pun. Dile la redrețul ne moctolon. Exciting.
2: Exciting.
3: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.